manasuno bil khayr wa mafash wasra wa dun wa latiya wa ali wasra bil khuna ala wa in al yawma turida wa shuma batin li awlai li sa ka khultu

O fi anunga paax o lay ndere refete Kana farisin kantana mina wa paax way ya sam jam famiñ ya sam jam famiñ dama deg sirir de wallahi wallahi Kana farisin ñu jef Bajin fama fal ja ko ñela pax way ya sam jam famiñ Bajin fama fal fo fete mané bégué di content ci yow kon ba ja ko ñela pax way dama bëgg dem sa tol ya bajin la may wax dama bëgg delu sa tol ya